变景红，变脸色啦，那么变景红，功能很矮，变不矮，很米，直线矮，米南康来排变景红，喉咙当变改喊，南康喊咩矮，腾刚很马，先飞内边，南湖滚，宝来烧，林门一根红片，变南南不到景红，哼哼，很马美，变变矮。ในสิบสองปันนา